بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Na osnovu ovlasti proizašlih iz Murasele, koju mi je dodijelio Rejsul Ulema, a oslanjajući se na dozvolu o spajanju namaza u posebnim okolnostima koji su dali naši časni imami Malik, Šafija, Ahmed i Ibn Hazm, te na stav vijeća za fetve islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o spajanju namaza u iznimnim situacijama, u svojstvu muftije Tuzlanskog donosim fetvu o spajanju podne i kindije namaza na dan 26. Muharrama 1448. odnosno 11. jula 2026. godine u Potočarima. Podne i kindija namaz će se klanjati u podnevskom namaskom vremenu sa jednim ezanom i dva ikameta. U posebnim okolnostima poput današnjih, izmiješanost muškog i ženskog džemata prilikom obavljanja namaza je dozvoljena. Pozivamo vas da se u pripremama za namaz upotpune propisi koliko god je to moguće, da se razdvoje isprave safovi i da se okrenete u pravcu kible. Podne i kindija namaz ćemo obaviti poslije ezana, a dženaza namaz poslije salle. Prema odluci vijeća muftija islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nakon klanjanja dženaza namaza proučit ćemo dovu šehidima genocida. Dženaza namaz šehidima predvodit će Rejsul Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.